kuka musala na limete lokola boye na kisasa kuka musala na limete